0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اس خطا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فایز سالونا. اس خطا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: ببین بشنو و بیرقص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: آسیا پلوس آسیا پلوس
2: گرم خوستانی چون افتو بیتو بیستون

0: و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: اولتر سامان تبریک میگم اونهایی رو که امروز روز دارند یا کدام یک سنه مبارک را تجلیل میکنند. پنجمی آگوست است امروز. امروز چهارشنبه است. حوادثی که رخ داده شاید روزی چهارشنبه رخ نداده است، اما روزی پنجمی مای رخ دادنش این مشخص است. و خب چند سنه که امروز براتون پیشنهاد میکنم، امیدوارم از این سلسله است. خب همین روز سالی 2011 در باغ ایرم امفی‌تئاتر با استفاده داده شده. خب سال 2014 همین روز قانون درباره فعالیت بانک اسلامی با اجرا درآمد. همین روز در سال 1930 تولد شده رحمان صفر، ادیب جنگنامه نویس. همین روز سال 1936 برهان رجب تولد شده، هنرپیشه تئاتر و کارگردان. و فاکولته هنرپیشگی اینستیتوت تئاتری و رسامی تاشکند رو ختم کرده است. بنام استروفسکی رو در تئاترهای تاجیکستان سالها کار کرده است و در چند فیلم نیز نقش آفریده. و او قریب 14 ساله سال 59 تا 96 در تئاتری دولتی اکادمی درامای بنام لاهوتی هنرنمایی کرده است. برهان رجب در بیش از 100 نقش شد در تئاتر صد نقش اجرا کرده است، از جمله نقش مسخره باز در شاه لیر، نقش درویش در شب گرفتن ماه، نقش عظیم شو در دوخونده، افراسیاب در رستم و سهراب و غیره. و در سینما بوشاد میگونه نقش خیلی زیاد رو فریده، مثل باز یک شب شهریزاد، افسانه نو شهریزاد، شب آخرین شهریزاد، اشک و شمشیرین کینوی وسه اگر یادتون باشد، در فیلم حسن یروبکش نیز نقش آفریده. خب خواستم ما در مورد برهان رجب صحبت داشتیم که امروز سال 1936 به دنیا آمده بود. همین روز سال 1944 تولد شده یوسف جان سنگف، رسام خلقی تاجیکستان. همین روز سال 1947 تولد شده نویسنده خلقی تاجیکستان عبدالحمید صمد. خب دارنده مکافات دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، فارغ التحصیل رشته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری تاجیکستان. خب و این نوشته‌های خیلی زیاد، اثرهای خیلی زیاد استاد دارد، مثل خب پرانچکو، گردش دیوبود، مثل شوخی چنور، پیاله شکسته، اسپی بابوم، کاسه دور. و ما نیز در گفتار ادبی که در رادیو از پلیس هست بعضی نوشته های استاد چند اثر استاد خونده بودیم و شما اون رو میتونید از صفحه از پلیس پیدا کنید و گوش کنید. خوب سال 1961 همین روز سفر اقدو تولد شده، کارگردان، رئیس اتفاق سینماگران تاجیکستان. فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان رو ختم کردن و همچنین فعالیت خود رو در اینستیتوت تاریخ اکادمی علوم هو شروع کردن. و سال 1962 در تاجیک فیلم فعالیت میکنن و یک مدت در کینه ژورنال اجوی کالتاک در شعبه کینوی حجتی فعالیت کردن. خب سال 94 تا 98 معاونی دایرکتوری تاجیک فیلم بودن، بعدتر اجرا کننده وظیفه دایرکتوری تاجیک فیلم نیز یک وقت سال 98-99 و همزمان دایرکتوری شبکه یکومی تلویزیونی تاجیکستان. و سال 99 رو برای شرکت کینو سرویس و در اونجا مکتبی دو ساله آموزش کینو تشکیل کردن. خب و سال 2004 اولین فستیوال بین المللی یا سینما جایزه دیدار رو تاسیس دادن و رهبری اون رو به دوش گرفتن. و سال 2011 تا امروز رئیس اتفاق سینماگران تاجیکستان هستند. خب و ما نیز مولود همه صاحب جشن رو از جمله استاد صفر اقداد رو تبریک میکنیم و براشون عمر دراز، تن صحت، برور و برکت رو آرزو داریم. امروز روزمانی گور و ترجمان تاجیک سلیم زرافشان فرزاد روز دارن، سال 1963 تولد شدند و این نام هم امیدوارم برای شما آشنا هست و در مجله های گوناگون، اولتر از همه در نشریات ایرفون و بعدتر در مجله های شفو، فیروزه، در هفتهواری جوانان تاجیکستان، در رادیو تاجیکستان، در مؤسسه نشریه دیواشتیچ، هومو، ایجاد، ایفای وظیفه نمودن و همچنین در هفتهنامه محبت نیز فعالیت کردند، کارمند مجله استقبال هم بودند. خب و مجموع اشعار او با نام خونبها، مجموع نخستین سال 1990 چاپ شده بود با پیشگفتار استاد لایق. و مجموعه دویم نام داشت صد نای فیغان و سال 2003 از چوب برآمده بود. خب سلیمی زرافشان فر در نصر نیست قواز مودن و بعضی قصه های جالب هم دارن و مثلا دو آواره که از روی همین فیلم هم بنابار گرفته شده است و شاه اسب یکی از قصه های جالب دیگرشون هم است. خوب همین روز سال 1971 تولد شده فیضالدین قورزاده وزیر مالیه تاجیکستان. همین روز سال 1975 تولد شده соли 1972 на ол як дахат соли 2009 дар гузашта Нуман Хосимов муарих ва ҳамин рӯз дар соли 1895 Фридрих Енгельс даргузашта, ин философи Олмон, яке аз асосгузорони марксизм. Ҳамин рӯз соли 1987 рӯзи даргузашти Анатолий Папанов ҳам ҳаст. Актёри театру синамо, ҳунарманди халқи СССР ва ҳамон овози Гург дар филми «Холоист» ё «Ну, погоди» овози ҳамин Папанов аст. Хуб, соли 1991 Сойитиро Хонда даргузашта, асосгузори ширкати ҷопонии Хонда Моторс ва президенти он ширкат аз соли 48 то соли 73. Хуб, мо ба ин сайфа бо албатта бармегардем каме баъдтар.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
3: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения: не усложнять, выдохнуть и жить легче.